فليل فادل فضل فلا يبه لقد حج وربى وسارت يا زياره مكه زياره طوبى سيونن بن نيوكيت نديك سوبا با غاي اجنا فاتي وان وران نيورام تجيبل لكروس يان يوران دي ساو جام دي لا باي كتنا مرحبا وسهلا ندوا مكه تدنا نان نوي في ليلى دي لا باي كتنا مرحبا وسهلا ندوا مكه تدنا نان نوي في ليلى هدياتك ممن لها زاروا فتوبى لهم بعد ما جاروا فدا اليسر فادل يرمو جام امول تام سوكو لامبو تي يونو الاسلام تخار باخ يخي شيخ بامبا دا خري با لا شيخ فادل مباكي خرات اي با تخار باخ يخي شيخ بامبا دا خري با لا شيخ فادل مباكي خرات اي با sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaade muftar fu yodatu ko fadat liman lanu aya bahru hulumin liman danu khana yaadi wurus mba dogitu yaqut ku deggon lima wax xam ni biri le xoot wayas toyita andak dibara sewdis sanday toggu sa bay fat manipulasis la wat dom te andak di domi jambar nosal ruuy te wa mat ndeyade jaccar seneng mam ya serif lañ gëne bulay mam sa bay jantu sa ndey wer marah bayay dam chamenum asanang mom usaynu ngay me selalul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rax bula ñaawal amo kuñuy toñ haja ibi nga bokk ak serigne touba bala keñ dañu feju batabbi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñifi da xeñ du yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin ndaw boromi xarba khawarikh yam lambo se warna doktor luway wakku bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jeul nabi iwan degom ba taxawayam ba doyna ki iman jire jilay hirqa bar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay balanon tias di jema awdam serign baani ko togal muñal ba dem sam tabamba misalam du walli umbam ki ñuy saf safi doomam di xëc ci muy raam kero bis ba mu feñe ci daru dunya la daam xet li xetam bi ghayri sunya ka jor ak bawal ak salu mak jolaf njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu cey seen yoon serigne ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buy fil saful fafal naaw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saaw ku deggon lima wax xam ni baara day naaw muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer ca day niro gu weer muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer ja day ni roog weer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jey sa simo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xol murid soy basirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamu lambo begal na sodam jalalam jamu rango bugal na nasram yitey khutba ya lay yor julé giti jam yere xawsu ya lay sol direra diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam ma di misalam sudurul asrar tawalib yam